Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: mana jua anda berada. Terima kasih kerana sudi memilih Ashiq FM sebagai teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbincangan hi kuri adeh ialah ciri-ciri ibu penyayang. Kalau hi perhatikan, bagai harok kenon mabuk ajah berjaya, borik perangai, walah pek neighbor, benda ialah dipek bor. Sebelum hi neng ke kenon hi lebih canuk, kena hi neng ia apa amek. Sebagai nok mom, apa amek ialah penyayang, sudah tentu kipani bagai harok. Icara kehadir dek ikanon sanyen. Pagi-pagi ataupun ipergelap, kidus ikanon supaya kimahmu lepas aja ki bersiap untuk kihaut nu sekolah ataupun kihacip nu sekolah. Bila nejuk di sekolah, ki ormahmu canuk lepas aja ki suruh sembahyang, lepas aja baru ki suruh caca. Boleh dikatakan hari-hari ki kuat berat pasal ikanon sanyen. Semua ki ajar untuk ikut kenon sanyen. Masa belajar pun kita atur, masa naik hamuman pun kita atur, masa naik besukan pun kita atur. Apa amek ilai prihatin nu ikut kenon adalah apa amek ilai penyayang. Oleh aja tuan-tuan yang hormati sekalian, kalau ngajar ke kenon hi, biarlah hi ajar setiap jumat bersanyen. Atau bagi harap pepatah nrogom, kalau luntur buluh, biarlah daripada rebungnya. Oleh aja, jadikanlah diri hi sebagai nomor ibu ataupun sebagai nomor amek ialah penyayang demi kebahagiaan hi ku dunia sampai nu akhirat. Oleh aja tuan-tuan sekalian, ing sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jati.

Iga Hengke. Ji Hunan sedang Ji Kak Kek, nombor penyampai radio dialek Maihi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Maihi, De Fasih Bi Benual, Rubi Tulis Kati Dialek Semai. Tak kisah Hengke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting Hengke panik ngerok Maihi Semai. Base Tai Ji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video Hengke Benual, Rubi Komunikasi, bagi nombor penyampai radio Kati Dialek Maihi Semai, Rubi Ngerok Kok. I tempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje kata bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agak point ni engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit ku email bakat.rcfm@gmail.com. Antara syarat-syarat the G-Care untuk nombor penyampaian radio Maihi Dialek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru berkomunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik, merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial RCFM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi G menerusi WhatsApp RCFM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.rcfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngelahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

0: frekuensi menghasilkan Hulu Tembeling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM. Moin.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Semong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah, semong. Nggak.

Salam sejahtera, gah semai Rabbit Player Wiki lah cum. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dia menegaskan perpaduan negara perlu dibina atas sikap saling menghormati serta kebijaksanaan katil mengurus perbezaan. Jelas ilai perlembagaan persekutuan dikekal menjadi asas utama bagi memastikan kedudukan ruhak setiap warga negara terus dipelihara. Sehubungan in perbezaan pandangan politik perlu diurus secara matang demi memelihara kestabilan ruka harmonian mai raya berbilang kaum mana negara ada. Malu ia dibiap demikian pada musyawarah nasional membongkar polemik tanah Melayu Ma'ai Keroh Melaka pada awal pergelapannya. Jabatan Perikanan dia memohon pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit menerusi Pelanjawan 27 bagi diperkukuhkan biosekuriti serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein dibiar permohonan in dia memfokuskan pemodenan vesel nelayan, pemulihan habitat tukun tiruan serta pemerkasaan penguatkuasaan marin. Langkah berkenaan selaras Ruh Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030, Ruh Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Bagi diperhoi produktiviti penggiat industri selain memastikan kestabilan bekalan kad tempatan. Katil Perkembangan Dekila, Datuk Adnan Hussein dia mencadangkan pengukuhan pematauan spesies ka asing Ruh Biosecurity Aquatic bagi memastikan hasil perikanan negara dia memenuhi piawaian antarabangsa. Tambah ilai kawalan populasi ka invasif akan dilaksanakan menerusi aktiviti perikanan rekreasi serta pelepasan semula spesies ka asli. Usaha jih dia turut disokong pemerkasaan Institut Penyelidikan Perikanan IPP bagi menyediakan data saintifik katil menangani isu perubahan iklim, ruh penyakit ataupun yakni haiwan akuatik. Kejadian gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 Makwamut Sabah awal pergelapan dia tak melibatkan sebarang kerosakan struktur ataupun runtuhan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kinabatangan dia mengesahkan situasi in dia hasil pemantauan memberi kawasan ataupun lokasi termasuk Bukit Garam dia didapati keadaan selamat serta terkawal. Penduduk setempat relok pun dia dinasihatkan supaya kekal berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan. Ruh bilaporkan sebarang kecemasan, ruh kadar segera. Pihak berkuasa tempatan PBT Mas Luruh Perak di Bismain untuk BOI pemeriksaan ruh pemantauan keselamatan pada bangunan ruh fasiliti seliaan masing-masing bagi mengelak sebarang risiko dia boleh mengancam keselamatan ruh nyawa. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sadria Eng Sai Ching dia biap semua struktur, aset serta fasiliti awam seliaan PBT perlu dipantau bagi memastikan sentiasa berada katil keadaan debor. Arahan in lebih perhul susulan insiden Nomom Kral Debidat telah dipercayai biok ju bangunan Pasar Besar Ipoh pada 23 September cano. Nomom Pekebun Ruh Peniaga Produk Pertanian ataupun Cernit Mapahang dia mengalami kerugian lebih 6.15 juta ringgit telah debiling lot yang mengambil sindiket Love Scam. Memangku Ketua Polis Negeri Yaji Datuk Azri Akmar Ayub dibiap mangsa dan merupakan kerdur berusia 40 tahun berkenalan ruh suspek melalui aplikasi WhatsApp. Suspek dekuniannya menawarkan pelaburan emas ruh menjanjikan keuntungan. Mangsa dekuniannya dipujuk untuk BU transaksi matujuk akaun bank membabitkan wang simpanan debidak yang ilis sendiri serta pinjaman ju ahli peringat. Kes bersiasat makrob Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Nar pemandu kenderaan perdagangan debitahan telah didapati positif dadah jenis syabu katil operasi bersepadu dadah Maplaza Tol Duta Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Yaji Hamidi Adam memaklumkan lesen memandu liknai dia boleh bergantung jika disahkan sebagai penagih. Katil operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan IN, nerayak 275 kenderaan telah pun diperiksa, 262 notis diperhol atas pelbagai kesalahan, makrob Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, serta peraturan-peraturan berkaitan.
Beralih Maga Sukan. Neraya sampai 5,000 tiket perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain, Malita Antarabangsa Sepang SIC telah pun berjaya dijual. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Yaji Azahan Syahriman Hanif menjangkakan jualan tiket bakal mencecah 100,000 keping in menjelang penghujung Minggu Nungar. Tambah ilir pengunjung lebih galakkan untuk memanfaatkan perkhidmatan 15 bas perantara percuma Makelae Terminal 2, Mitsui, Long Term Car Park KLIA, Ru Bandar Baru MSTEC. Perkhidmatan bas secara ulang alik in, dia akan beroperasi pukul 7 pegelap, Loi 12 tengah Imengot pada NAR, Loi 4 Oktober ada. Hei beralih, Maga Sukan Asia Aichi Nagoya 26, pelari pecut negara IAJ Muhammad Azim Mohd Fahmi, dia masih berharap akan kek diteruskan cabaran telas kejuruteraan dia bermasa ilai menamatkan perlumbaan akhir 100 meter keral Matapat Kelapan. Pelari dia berusia 22 tahun saja, dia jati lagi mihat memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Di sebaliknya debi poik hasil pemeriksaan lanjut, malah debi up juga Azim dia dijadualkan akan beraksi kati acara 4 kali 100 meter keral dia bermula henle. 4 kali 100 meter in dia merupakan campuran pada Isnin Nungar. Sekian gah semayat dah disiarkan Ju Asia FM gah dipersenting ya Muhammad Izzat Kamarudin Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland. Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

Dan sekarang ni, kita masih lagi bersama dalam segmen Bercagu Hujung Minggu. Sebenarnya hari Sabtu ni, hari-hari cuti. Yang mana bekerja, bekerjalah. Yang bercuti, selamat bercuti. Yang mana berjalan hari ni, berhati-hatilah bersama dengan keluarga tersayang. Semoga perjalanan kacang sentiasa dirahmati dan sentiasa ada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Okey, jadi kita berceloteh, tak nak terlalu panjang. Aku nak ajak kacang berhibur. Kali ni kita akan bersama dengan band daripada dialek Semelai, iaitu Bekau Band. Yang mana tahu Bekau Band, pasti tahu datangnya daripada mana, iaitu daripada Bere Pahang. Dan kini inilah lagu dia, Mengkak Dak Jodoh Kalau Tiada Jodoh. Kalau ada jodoh, mungkinlah maksud dia macam tu lah. Yang mana tahu, boleh komen-komen apa maksud mengkak dak jodoh. Yang mana tak tahu, sama-samalah kita tak tahu. Tapi pastikan yang mana tahu, bagi tahu supaya rakan-rakan pendengar yang lain faham apa maksud mengkak dak jodoh tu. Jadi jom kita layan semestinya di HFM di segmen Bercagu Hujung Minggu.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Asia FM, moi numoi, lain daripada yang lain, kini kembali semula bersama dengan DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Tak lain tak bukan DJ Iris in the house, yo. Jadi sekarang ni kita dah pun memasuki pukul 25 minit petang. Jadi pada waktu sekarang ni, memandangkan kita dah petang, jadi kau nak kaji lah ya. Nak ramal cuaca untuk sebelah malam kelak. Sebab biasalah malam minggu banyak aktiviti-aktiviti yang akan ada buat oleh rakan-rakan pendengar kita, sama ada nang muda, nang tua, nang budak. Mesti ramai ya rakan-rakan pendengar kita akan beraktiviti malam ni, walau di mana berada. Sebab ada yang khabar nak nyuluh katak, ada yang khabar nak pergi nyari burung, nak nyetik burung malam kelak, nak nyari musang, bagai-bagai, nak nyari durian lah apalah. Jadi ini dia cuaca untuk sebelah malam. Info yang kau dapatkan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai Met Malaysia, berkaitan dengan cuaca sebelah malam kelak ya. Jadi dengarkan baik-baik untuk semua rakan-rakan pendengar Rasyid FM, supaya kacan bolehlah rancang perjalanan masing-masing. Okey, untuk kawasan Semenanjung, untuk sebelah malam kelak dijangkanya ribut peti dekat beberapa tempat lah ya, dekat kawasan belah-belah dalam, iaitu antaranya dekat negeri Kelantan, lepas tu Terengganu, lepas tu Pahang, lepas tu Perlis dan juga Kedah. Itu dia kawasan-kawasan yang mungkin ribut peti pada malam ni dekat kawasan pedalaman lah, dekat kawasan-kawasan yang kau sebut tadi. Manakala hujan pula dekat beberapa tempat lah kawasan pedalaman juga, iaitu di negeri Perak. Dan hanya hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pantai lah, macam dekat-dekat dengan pantai, iaitu dekat Negeri Sembilan dan juga Melaka. Manakala kawasan yang tak ada hujan untuk sebelah malam kelak, dekat Semenanjung Malaysia, antaranya dekat Johor, dekat Pulau Pinang, dekat Selangor, dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dekat wilayah Persekutuan Putrajaya. Itu dia antara kawasan Semenanjung untuk sebelah malam kelak cuacanya. Manakala dekat Sabah pula, ribut peti dekat kebanyakan tempat, iaitu di kawasan pantai, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala ribut peti dekat beberapa tempat, iaitu di pedalaman. Manakala hanya hujan dekat beberapa tempat, antaranya Pantai Barat dan juga Sandakan. Tawau adalah jerebu untuk sebelah malam kelak ya. Yang kawasan tak hujan adalah hanyalah dekat Kudat. Manakala dekat Sarawak pula, ada jangkanya hujan dekat beberapa tempat, iaitu Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Dan untuk Sarawak, sebelah malam kelak yang pastinya ada jerebu dekat kawasan macam Seri Aman, Betong, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian dan juga Sibu. Jadi mana-mana rakan yang duduk dekat belah-belah Pahang ke mungkin malam ni, macam tadi kan dia ribut peti kan, pastikan sedialah ya segala perkakas-perkakas, mana naik motor bawa baju hujan, yang naik kereta bawa lah payung untuk backup-backup. Yang macam kawasan duduk dekat Selangor malam ni, santai, malam ni tak ada hujan. Yang kawasan hujan macam dekat Perak tu boleh tidur dengan lena lah malam ni, harapnya lah. Kalau tak pergi nyuluh bagai, kalau pergi nyuluh kat tak adalah, memang tak lena lah, hanya hujan kat jadi besek nak berjalan. Jadi jom kita berhibur pula bersama dengan Iska. Ini dia Ong Panetalehli. Jadi hanya di HFM, moi no moi, berjagu hujung minggu.

0: Radio Malaysia Asyik FM. Pasti Munasyik.
1: Poi, poi, poi, lomba.
2: Dengar, dengar, dengar, dengarlah.
3: Pastinya, Asyik FM.

Saat engkau ku rindu, nyanyian daripada Laini sebentar tadi yang menghayati benar-benar ya, sampai membuatkan saya sendiri pun terbuai oleh lagu yang dinyanyikan oleh Laini sebentar tadi. Dan sekarang ni pukul 2.20 minit petang. Ini bermakna lagi 10 minit saja lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik. Jadi buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mana nak mendengarkan, yang mana minat akan lagu tradisional, yang minat lagu siwang bagai, kejap lagi tepat pukul 3, pukul 3 pula, maafkan kot ya, pukul 2.30 kita akan bagi laluan untuk segmen Khazanah Seni Asyik sepanjang 30 minit ke udara. Jadi ini dia, ku tinggalkan kacana bersama dengan lagu Teman Pengganti daripada Black dan juga Malik, bersama dengan lagu dari kumpulan Rianas Band, lagu dalam dialek Semelai, lagu Hey Berkenalan. Dan tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain.

Dan Ana sekarang ni 2.30 minit petang. Ini bermakna kita akan ke segmen Khazanah Seni Asyik. Ini dia lagu yang kutinggalkan untuk kajian antaranya. Kita ada lagu dari dialek Jakon, Ketam Bertelur. Manakala lagu dalam dialek Semelai iaitu Rion ataupun lebih dikenali sebagai Katak Bihong daripada Poyang Inolanto. Seterusnya kita ada lagu dalam dialek Temuan iaitu lagu Tepung Tawar daripada kumpulan Jooh Balai Simpai. Dan kita ada juga lagu dalam dialek Semai, Joget Pucuk Pisang daripada Derauh Leman. Manakala dalam dialek Temiah pula, kita ada lagu daripada Kampung Santeh RPS Legap daripada Adik Uda. Dan kita ada lagu Anak Malang daripada kumpulan Seri Kampung Punan. Dan kita ada juga lagu Lanoh daripada Kampung Bukit Kangkung, Kampung Airbah Gerik Perak. Jadi apa-apa pun, jom kita telayan bersama dengan Asyik FM, Khazanah Seni Asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardy Zakaria bin Kasim. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegas perpaduan negara kita kena dibuat pada silang pada sikap saling hormat dengan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Kabadian Perlembagaan Persekutuan tuih jadi kekal asas utama untuk memastikan kedudukan dengan hak tiap-tiap warga negara terus terjaga. Disebabkan itu, perbezaan pandangan politik kena diurus secara matang untuk menjaga kestabilan dengan keharmonian masyarakat berbilang kaum dekat negara ini. Dengan macam tu, pada mesyuarat nasional membongkar polemik Tanah Melayu dengan Aikruh Melaka pada pagi intai. Ada 200 ribu wang disasar untuk masuk Hari Cuci Malaysia HCM 2026 seluruh negara yang dijangka pengumpulan barang kita balik sampai 28 ribu kilo dalam satu hari. Menteri Perumahan dengan Kerajaan Tempatan dengan Komin kemudian, sasaran itu ditetap untuk menerus momentum sambutan HCM yang makin mendapat baik sambutannya sejak diperkenal pada tahun 2024. Kabadian kebersihan bukan sekadar tanggungjawab pihak berkuasa dan kena ada penglibatan muhai masyarakat memastikan negara kita tuih bersih dengan sejahtera. Jabatan Perikanan meminta pertimbangan peruntukan 66.08 juta ringgit daripada belanjawan 2027 nak memperkukuh biosecurity dengan kelestarian ekosistem perikanan untuk negara ini. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin Gabadian, permohonan ini fokus pada pemodenan vessel nelayan, memulih balik habitat tukun tiruan dengan memperkasa lagi penguasaan marin. Langkah yang itu sama juga dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dengan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 untuk meningkat produktiviti penggiat industri dan juga memastikan kestabilan bekalan ikan untuk negara ini. Lepas itu, perkembangan lain, Dato' Adnan Husin ada juga mencadang mengukuhkan lagi pemantauan spesies ikan asing dengan biosecurity aquatic untuk memastikan hasil perikanan negara kita memenuhi piawaian untuk dunia. Kabadian kawalan populasi ikan invasif akan dibuat daripada aktiviti perikanan rekreasi dengan lepaskan balik spesies ikan yang betul asli. Usaha macam ini disokong Pemerkasaan Institut Penyelidikan Perikanan IPP nak bagi data saintifik dengan menangani isu perubahan iklim dengan penyakit haiwan akuatik. Nak mengkukuh lagi industri ternakan negara kita juga pula terus diperkasa daripada pelaksanaan bermacam program bersasar dekat bawah Rancangan Malaysia ke-13, RMK-13. Caranya inilah program rezeki ternak dengan pengganda 30 dia perkenal. Jabatan Perkhidmatan Veterina nak menolong peternak mengurus kos operasi dengan naikkan lagi pengeluaran dekat ladang. Ketua Pengarah Perkhidmatan Veterina, Dato' Dr. Muhammad Nur Hisham Muhammad Harun kabadian, langkah macam tu penting nak memasti industri ternakan negara kita terus mampan dengan ada daya saing. 594 kes demam denggi direkod dekat Melaka sampai minggu epidemiologi ke-37 yang habis air minggu yang lepas, turun 27.47% berbanding tempoh sama pada tahun kemarin. Setelah Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Saleh Kabadian, satu mati disebab denggi juga kena rekod dalam tempoh ini. Selain itu, ada 18 tempat didaftar termasuk dalam satu tempat nala berlaku kes denggi ini antara dia Taman Maju dekat Jasin. Pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh negeri Perak diminta buat periksa dengan pemantauan keselamatan pada bangunan dengan fasiliti seliaan masing-masing nak mengelak risiko yang boleh mengancam keselamatan dengan nyawa. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sendria Eng Shai Chin kabadian, muhai struktur aset dengan fasiliti awam seliaan PBT kena panang memasti sentiasa ataupun nala berada dalam keadaan baik. Arahan untuk dikeluar disebab ada insiden seorang jantan mati lepas dikabar terjatuh daripada bangunan Pasar Besar Ipoh pada 23/9 yang marin. Seorang pelajar jantan umur 16 tahun kena tahan untuk menolong siasatan kes mati seorang pelajar umur 14 tahun di satu asrama sekolah di Kuala Pilah hari malam. Ketua Polis Negeri 9, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad. Ada khabar pihak dan gini nak ada buat siasatan di Seksyen 302 Kanun Keseksaan disebabkan insiden itu. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq mengarah jemaah nazir buat audit keselamatan derai dengan sekolah itu. Khabar dan audit itu untuk pandang aspek keselamatan dengan pematuhan cara dan juga termasuk menelan pasti apa hajan yang patuh pada tempat itu.
Seorang pekebun dengan peniaga produk pertanian negeri Pahang ada rugi sampai 1.15 juta lepas terpedaya dengan sindiket Love Scam. Pemangku Ketua Polis Negeri Dato' Azri Akmar Ayub Kabadian, mangsa berumur 50 tahun, berkenalan dengan suspek daripada aplikasi WhatsApp. Lepas itu, dia menawar pelaburan mai dengan menjanji untung. Mangsa lepas itu kena pujuk buat satu transaksi ataupun memindah duit ke 7 akaun bank, membabit duit simpanan dia sendiri dengan pinjaman daripada ahli keluarga dia. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Itu aja berita temuan daripada Asia FM, berita disunting daripada Muhammad Izzat Kamarudin daripada Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Badan.

0: Dua dalam satu. Asyik FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.
1: Ya, kita mulakan dengan pilihan sahabat kita ni, namanya Aliza daripada apa ni, Sungai Buloh, Selangor. Dia nak lagu daripada kumpulan Khazanah, lagu berjudul Tok Unding, dalam segmen dua dalam satu. Anda minta satu lagu, kami belanja satu lagu, ya. Itu dia dalam pertama, untuk pertama kali dalam segmen pada dua dalam satu petang ni, kita tunaikan pilihan Aliza daripada Sungai Buloh, Selangor, lagu daripada Khazanah, Tok Unding. Lepas tu nanti aku belanja lagi satu lagu daripada kumpulan Khazanah untuk anda juga. Asyik FM, dua dalam satu.
2: Dua dalam satu.
3: Narkotine. Narkatinane.
2: Dua dalam satu.
0: Asyik FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain.

0: FM.
1: Moi numoi. Lain dari pada yang lain.
2: Dua dalam satu.
3: Narkolog ni. Narkatinana.
2: Dua dalam satu.
3: Asyik FM, moi nong moi. Lain daripada yang lain.

0: Okey, itu dah lagu daripada EYE, lagu yang kedua pilihan aku lah. Nanti lagu pertama pilihan Wak Usop ya. Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ini lagu yang kedua pilihan aku daripada penin artis yang sama EYE, kumpulan EYE. Namamu kini jadi sebutan antar lagu yang popular daripada kumpulan EYE. Baik. Okey, kita nak tunaikan lagi satu lagi pilihan sebelum kita tutup tirai. Ya, rakan-rakan kita, apa-apa pun harap semuanya baik-baik aja. Sahabat kita ni daripada mana ni? Daripada Gombak. Sahabat kita, bro kita daripada Gombak ni. Ya, Ruya, apa khabar? Baik kau, sihat kau, onde? Lenang lagu pilihan daripada satu band yang pernah popular satu masa main, band daripada masyarakat kita juga. Jom kita layan lagu daripada kumpulan Ruai. Dan aku belanja lagi satu lagu lah daripada kumpulan Ruai ni untuk anda jugalah, untuk pendengar-pendengar kita petang ni. Kumpulan Ruai lama dah kita dengar kan, kita dengar cerita dah, dah lama apa ceritanya, kita punya tahu apa ceritanya. Harap-harap apa ni semuanya baik-baik saja. Daripada kumpulan Ruai, Janji Manis, daripada Zaidi Ruai ya, penyanyi kumpulan Ruai, Janji Manismu. Dan juga satu lagi lagu daripada kumpulan Ruai akan aku belanja juga untuk anda dalam segmen 2 dalam 1 Asyik FM.
1: Satu artis, dua lagu. Setiap hari Sabtu, 4 hingga 5 petang, hanya di Asyik FM. Moinu Moin.

Agenda Bumiputra Keutamaan Kerajaan Madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa dipercayai cedera sebelum dibawa ke hospital Kuala Pilah dan disahkan meninggal dunia. Polis memandang serius sebarang kejadian keganasan membabitkan pelajar, khususnya yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan serta privasi keluarga pelajar terbabit. Program Literasi Pertahanan Nasional merupakan antara usaha berterusan untuk meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat bahawa keselamatan serta kedaulatan negara merupakan tanggungjawab bersama. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan setiap lapisan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam menghadapi cabaran dan ancaman keselamatan semasa.
1: Dan kita perlu usahakan ini dan usaha ini akan berlaku secara berterusan. Kita kebetulan memilih negeri Sabah sebagai negeri pertama kita buat program ini dan tempat kita meluncurkan program ini. Dan insyaAllah lepas ini akan dibuat di seluruh negeri dalam negara.
0: Program anjuran Kementerian Pertahanan itu diterajui Institut Pertahanan dan Keselamatan Malaysia dengan kerjasama Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Laluan tetap bagi acara larian di Kuala Lumpur perlu diwujudkan bagi mengelak penutupan jalan yang berbeza pada setiap penganjuran sehingga menjejaskan pergerakan pengguna jalan raya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yuh berkata, penjelarasan lebih teratur diperlukan memandangkan jumlah kenderaan yang memasuki ibu negara mencecah lebih 1,000,000 setiap hari.
2: Saya tak suka apa yang sedang berlaku di Kuala Lumpur di mana setiap penganjur ini, penganjur acara sukan dan larian, mereka suka nak 10 km dan mereka nak laluan sendiri. Okay? Saya tak boleh terima kalau setiap minggu itu laluan yang kita tutup, jalan yang kita tutup itu berbeza. Okay? Dia akan menjadikan kota bandar kita ni huru hara. Orang tak tahu jalan mana yang ditutup dan mereka akan caught off guard lah.
0: Hannah Yeo. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada Tabung Kasih Hawada sejak perubahannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Angka ini menunjukkan bahawa rakan-rakan media Tamil juga merupakan sebahagian penting daripada keluarga besar pengembang media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakyat seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia ataupun kasih hawana di bawahlah nama ataupun teruslah hubungi pejabat saya.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, penerjun negara Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim dan Yong Rui Chi memenangi pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki. Mereka mengumpul 345.81 mata menerusi 5 terjunan. Emas diraih gandingan China, Wang Zhongjuan, Cheng Jiu Wan. Perak milik wakil tuan rumah, Senri Ikuma, Haruki Suyama. Sementara itu, penerjun wanita negara Datuk Pandalela Rinong dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj kemudian meraih pingat. Mereka menamatkan acara 10 meter platform seirama di kedudukan keempat. Malaysia turut memenangi pingat gangsa dalam sukan squash menerusi bergu campuran si Amy Sendraj, Rachel Arnold. Mereka tewas kepada wakil Hong Kong 2-0 di separuh akhir, berkongsi dengan gandingan India yang tewas dalam satu lagi aksi separuh akhir. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul emas 4 pingat emas, 1 perak dan 7 gangsa, sekaligus berada di tangga ke-11 dalam carta pengutan pingat. China kekal mendahului dengan 105 emas, 39 perak dan 25 gangsa, diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Dalam perkembangan berkaitan, penganjur sukan Asia mengakui tidak berpuas hati dengan jualan tiket. Ia berikutan banyak tempat duduk dilihat kosong di stadium utama dan lokasi lain di Jepun. Dianggarkan hanya 1/4 penonton memenuhi stadium olahraga Mizuho Park ketika acara-acara utama berlangsung seperti pecut 100 meter berbanding 30,000 kapasiti yang mampu dimuatkan di stadium berkenaan. Menurut penganjur, kurang 60% tiket terjual bagi 8 jenis sukan termasuk bola sepak. Setiausaha Agong Jawatankuasa Penganjur Sukan Asia Satoshi Murate berkata, pihaknya akan terus berusaha memastikan stadium penuh dan penjualan tiket terus berlangsung. Luar negara. Bencana diisytiharkan di 50 daerah di Bangkok, Thailand selepas hujan berterusan menyebabkan banjir. Hujan sejak petang Khamis lalu menyebabkan jalan raya dinaiki air dan paras air terusan di Bangkok meningkat. Selain air memasuki banyak rumah serta restoran berhampiran terusan. Gubernur Bangkok, Chat Chat City pun berkata, kawasan timur bandar paling terjejas. Beliau berkata pihak berkuasa sedang berusaha mengepam air keluar. Namun kebanyakan terusan sudah dipenuhi air sambil memberi amaran hujan lebat dijangka berterusan. Sementara itu, Timbalan Jurucakap Kerajaan Thailand Plothale Laksami Siang Chan berkata, Perdana Menteri Anutin Chanivarakul mengarahkan semua agensi berkaitan memantau situasi banjir dengan lebih rapi. Bantuan dan keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Pejabat Wilayah Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana akan bertindak sebagai agensi penyelaras utama. Akhir sekali, seorang pekerja projek tenaga hidroelektrik Nepal, Kabir Maharjan, yang terselamat selepas terperangkap selama 10 hari dalam sebuah terowong susulan banjir dan runtuhan glasier, bertekad membantu membangunkan semula negaranya. Kerajaan Nepal menganggarkan kos pembinaan semula akibat bencana itu mencecah $4.8 bilion susulan kerosakan infrastruktur dan ribuan penduduk kehilangan tempat tinggal. Perdana Menteri Nepal, Palendra Shah menyifatkan banjir itu sebagai amaran kepada dunia mengenai peningkatan risiko perubahan iklim sambil menggesa sokongan antarabangsa bagi membantu usaha pemulihan negaranya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda Bumiputera, keutamaan kerajaan madani. Kematian pelajar tingkatan 2, tiada pihak akan dilindungi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lagu dia diberi judul Diwani Hun, Diwani Hun ya. Daripada Sonu Negam, Jaspinder Nalura Gau Ribapet ya. Bawa kita ke pukul 5.37 minit. Petang lah. Selamat petang, apa khabar? Rakan-rakan kita, jangan betulkan radio ini. Radio memang bukan radio berbahasa Hindi ke bukan. Ini adalah segmen ya, segmen lagu Hindi. Lagu-lagu Hindi kita bawaikan tiap-tiap hari 6 ataupun Sabtu ya, bermula pukul 5. 5.15 sampai ke jam 7 gelap ya. Ada mungkin 2 jam lah. Kenapa lama benar mama? Bukan lama sebab kita nak layan lagu Hindi tu secara apa ni, kepuasan yang tinggi lah. Betul-betul puas hati lah dengar lagu Hindustan kan. Takkan nak dengar segmen ni setengah jam aja, satu jam aja, baru main tiga lagu habis dah satu jam. Lagu satu lagu Hindi 7 minit mama. Mama pun sedar kan? 7 minit kan teh? 7 minit. Sebabkan lagu tu terlampau kawan tu rancak dan membuai perasaan satu hal. Rancak pun satu hal ya. Okey baik, sekitar apa ni Kuala Lumpur ya. Beberapa kawasan di Lembah Kelang Kitan dilanda banjir kilat ya. Beberapa kawasan sekitar ibu negara dan Selangor dilanda banjir kilat susulan hujan lebat dengan ribut petir pada petang ni. Dan tinjauan daripada media mendapati beberapa kawasan yang terjejas adalah Bandaraya Kuala Lumpur, Taman Tun Dr. Ismail, Segambut, Damansara dan Kajang ya. Juga dilaporkan terjejas ialah sekitar Bangi, Bandar Seri Putra, Bukit Mahkota, laluan menuju Nilai 3 pun banjir ya. Banjir di kawasan Damansara dan Segambut juga menyebabkan beberapa jalan raya ditenggelami air dan juga sesak. Ada pengguna juga berkongsi laluan antara Bukit Mahkota menghala ke Nilai 3 juga ditenggelami air. Lebat betul hujan ya, mama. Ui, hai ya. Jadi rakan kita berhati-hati memandu. Kalau boleh, berhati-hati di jalan raya kalau sedang memandu, jalan hujan, jalan licin, kawasan-kawasan yang genih dan sedang dinaik air ya. Okey, pukul 5.40 minit petang, asyiknya Bollywood.
1: Asyik, asyiknya Bollywood, asyik apa? Manu, land daripada ini.

Nizam Ijab Kabul, lagu berjudul Sayangku ya. Lagu ni asal pada lagu yang dinyanyikan oleh anak pada apa ataupun Harry Khalifah ya. Ciptaan Harry juga lagu ni sebenarnya ya. Asal penyanyi asal ialah Nizam Ijab Kabul, lagu berjudul Sayangku. Dan Eneng Dian Cak Ban, Eneng Harry, bukan Eneng Nizam, Eneng Harry Khalifah menyanyikan balik lagu ni. Dan popular jugalah ya. Cak Ban adik kecil lagi tapi masih berbakat jugalah. Lagu berjudul Sayangku juga tajuk dia. Okey, baik, pukul 7.21. Okey, Universiti Melaya dilanda banjir kilat nanti ya. Universiti Melaya dilaporkan dilanda banjir kilat susulan hujan lebat petang ni. Berdasarkan video yang dikongsikan dekat thread lah, aku tengok tadi. Depan kampus tu dipandang dinaik air kiak-kiak pukul 5.15 minit petang tadi. Banyak jalan yang banjir ya. Antara dia yang boleh aku kongsikan ialah dekat jalan istana. Jalan istana ada pokok tumbang. Banjir kilat juga dekat jalan Kuching ya. Dekat jalan Kuching pun sesak sebab banjir kilat sebabkan hujan petang teh. Dekat hantaran Facebook infotrafik, kejadian pokok tumbang dekat jalan istana menyebabkan sesak daripada arah Lebuh Raya Sungai Besi Bes Raya dengan jalan Sungai Besi menuju ke Damal Jalan Damansara. Dekat dengan susu keluar jalan Said Putra ya. Dalam perkembangan sama, banjir kilat juga ada dekat jalan Kuching dekat dengan Petron menghala ke Batu Cave, menyebabkan trafik sesak bermula daripada bulatan Kepung pun dah sesak ya. Disebabkan itu, pengguna jalan raya disihat hati-hati rancang perjalanan masing-masing lah. Kau main lagi jalan lain dalam jam ya. Hujung minggu, hari Sabtu Ahad pun Kuala Lumpur pun tetap sibuk jam juga macam biasa. Jadi kawan-kawan tu kalau yang dah biasa bekerja, ketahulah macam mana keadaan jalan ya sejak beberapa tahun kebelakangan. Tapi kalau yang baru kerja, mungkin baru aja bekerja di sekitar Kuala Lumpur ni, memang kena shift pula hari Sabtu Ahad tu, hati-hati ya. Sebab jalan pun akan jam juga eh. Jadi kalau yang bawa kereta tu bahaya sikit. Kalau bawa motor mungkin boleh lagi, boleh celah-celah lagi. Kalau bawa kereta, kena siap sedia 2 jam. Kalau jauh lah, contoh kalau jarak perjalanan tempat kerja dengan rumah tu dalam 50 km, kabar Mang Mutih tu standby, kabar Mamak tu standby juga. Kabar 2 jam awal sebelum masa masuk kerja. Ataupun Benin, tengoklah keadaan trafik tu jam ganya. Jalan jauh ni berbahaya kan, dah jalan-jalan tiba-tiba jam pula, mula tengok jam. Itu yang penting, kita bersiap derai. Dan kawan-kawan tu, persiapan awal tu penting lah. Kalau kejap ni memang, kejap awang memang memerlukan apa ni, masa. Masa yang kita kena bagi masa untuk kita berjalan bergerak tu lah. Kecuali kalau kita duduk asrama tempat kejap tu, cita dia lain lah ya. 7.23 minit petang ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM.

0: bakat.asyikfm@gmail.com.
1: Mai gah ke? Ji Hunan sedang ji kak ke nombor penyampai radio dialek Mai Hi Semai. Terbuka ku semua warga negara Malaysia. Ju keturunan Mai Hi de fasih bi benual rubi tulis kat dialek Semai. Tak kisah ke ju negeri Perak atau Pahang, mahupun negeri Kila, paling penting engkit panik ngerok Mai Hi Semai. Base tak iji secara kemil talian bermula ju 10 September 2026, loi 27 September 2026. Hasilkan nar video engkit benual rubi komunikasi bagi nombor penyampai radio kat dialek Mai Hi Semai ruk ngerok kok. Tempo setiap nar video ada berdurasi nana loy nar minit. Save video aje, kati bentuk format MP4. Kelas engkit siap ui video aje. Agar poin ni, engkit terus ngang permohonan video aje. Ru resume engkit, ku email bakat.asyikfm@gmail.com. Antara syarat-syarat de G-Care untuk nombor penyampai radio Mahi dalek Semai ya aje. Berumur 18 tahun, loy 35 tahun, berstatus bujang, berkelulusan SPM, STPM, diploma ru ijazah. Mong perwatakan ru berpenampilan de menarik, engkit boleh bercampur ru komunikasi ru semua lapisan masyarakat. Engkit mong bakat nyanyian ru pandai bermain alat instrumen muzik merupakan nana kelebihan. Perkep info selanjutnya menerusi media sosial Asyik FM. Sebarang pertanyaan engkit boleh terus hubungi Ji menerusi WhatsApp Asyik FM di nombor 013-3151-600 ataupun engkit boleh email menerusi bakat.asyikfm@gmail.com. Engkit poik bani, ngeng lahunan. Mungkin engkit dejik kek. Semoga berjaya.

0: lain daripada yang lain.
1: Agi selalu ucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
2: Ibrah, temiah di Asyik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Allah subhanahu wa ta'ala naruk ma'ek doh kerajaan Al-Quran. Yang malak maksud bahawasa Allah nata elbigak bangsa yang berlainan rupa untuk berkenal-kenalan, untuk bersatu padu. Ha, tuan-tuan yang pendengar yang majhenem, Allah subhanahu wa ta'ala nata elbigak bangsa mok gop, mok Cina, mok gop putih, mok gop Arab gak deh, mok andek gak deh. Bigak well lah bangsa-bangsa kelak di dunia doh. Tujuan tuan-tuan untuk sama-sama nesgos bersatu padu, bok agok berkelai sesama ri kaban ri nak. Allah subhanahu wa ta'ala nekelai masin oi macok-cok yang berpecah bekah. Sebab iluk tuan-tuan, sebab berpecah bekah nak tok mok faedah pun, terutama kelak Malaysia doh. Sebagai rakyat Malaysia, mestilah bersatu padu makin berbangsa. Walaupun mat tak sama, sub tu tak sama, ulah tak sama, tapi kan berduh gel-gel dan negara yang sama. Seandai berkalai, maka habislah duh. Kan berosaklah bangsa duh, buk rosaklah negara gak deh. Semoga duh bersatu padu. Sekian aneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag penyiaran jakin.
4: I should get from one to one.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Ya, Hashtag FM Moin Om Moin, lain daripada yang lain. Jadi salam alaik, salam sejahtera, salam Om Malaysia Hamadani, salam kasih sayang dan salam perpaduan untuk rakan-rakan yang puduh gege NJ kawasan-kawasan ibu kota bertugas ketika puduh NJ jam 8.9 minit layak teh. Okeylah, saudara kenapa kita puduh nyob masih lagi bersama Akande and Chloe Radio Hashtag FM Moin Om Moin, mesti lain daripada yang lain. Okey, sekali-kali ucapkan terima kasih untuk rakan apa yang pai tep rakan setugas iaitu DJ Hardy dan bertugas enclosure Delek Temuan atas daripada jam 4 leng a kata sampailah majam 8 layak teh. Dan terima kasih je untuk Nana nak ikut ruang nut peluang mai untuk teruskan tugas daripada jam 8 layak doh sampailah majam 12 gagi layak akan. Dan tak ibu leje. Yang pertama, terima kasih Mayo Kenamba kerana terus memilih Kandik sebagai teman hiburan nyob. Dan terima kasih Hejek setia bersama Kandik daripada mula-mula jam 8 ya tek sampailah majam 12 layak akal. Dan kita puluh jam 8. Dan untuk yang Kenamba isduh adalah is Sabtu, is Minggu 26 hari bulan, bulan 9 2026. Lalu pun Mayo Kenamba, semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga malu yang tengah madu selamat memandu, malau yang berpihoi pun selamat berpihoi, malau yang tengah kerejak mej-mej poj yang masa nak emak tili lagi santai ni santai ya. Tiba masa nak emak ke emak malas sekali. Okey, lain lelok pun semoga dipermudah segala urusan nyob isto. Ya, saudara, nak telefon tak melu, nak tak sengmong suara lempoj menlar genabang genong tak tajik ja unterlei. Jadi genabang nak tena terlei inong Jeffrey Kentin. Dan genabang yang berjudul Ruai. Ha, cengkop menentu kenang jiwa ataupun semangat untuk leng ag Bali teh. Memandangkan jam 8 masih lek kira leng ag je. Gagit leng ag, cai so leng ag lah teh. Okey, lain lelupun yang puduh bersama Ye Mizi aka Pak Abu Kudara bertemankan Enclosure Radio Asia FM. Dan ketika puduh nyob bersama Ye Enclosure segmen lagu-lagu amplak di Asyik. Dan nyob kena boleh kongsikan lagu nyob akal ini jam 9 iaitu Enclosure segmen. Segmen yang sentiasa umroh dinanti-nantikan umpoy-poy-poy-poy min alih-alih atau-atau amuk-amuk akut-akut, iaitu segmen memori dan lagu. Yang kena boleh kongsikan ia punya lagu dan kenangan. Selamanya gua mesti mau kenangan seperti diri sendiri pun. Kenangan isu waktu cita-cita unak adalah kenangan isu. Jadi dulu pun yang boleh kongsikan melalui enklok talian WhatsApp Asyik FM iaitu 013-315-1600 ataupun yang kena boleh kongsikan melalui Encloud Live TikTok Asyik FM yang sedang berserang langsung ketika puduh ke udara. Yang paling penting, kongsikan namanya, kongsikan asal, yang kongsikan tajuk lagu, penyanyi ataupun kumpulan. Dan yang paling penting, yang paling icin ialah kongsikan yang punya kenangan. Tak kisahlah, elok-elok kenangan pun kongsilah. Yang penting mau kenangan, kenangan cip-cip klil pun kenangan je, tengah segelok klil long tilam pun kenangan je, tengah cek-cek kucing neperpar pun kenangan je. Macam-macam kenangan. Okey lah, lelupun je saya mahu lagu Nong Agik Seniro, ya, lagu-lagu amplak ke cedoh. Itu lagu yang berjudul Menhapeki. Mengapa engkau membisu, cenam terlah irik Seniro nak lah. Okey lah, jadi jom saya mahu Agik Seniro Menhapeki kudara Moinong Moin, lain daripada yang lain.

Ya, Chef Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, saudara kenapa Unatek Seng Mong, lagu yang berjudul I Love You. Aduh, hai. Untunglah kalau Nes Gos, kalau Mok Sen Oi nak sebut ucapan nak mana sama. Ucapan tu bukan setakat untuk babuk, hei. Untuk pasangan, hei. Ucapan tu untuk bok hapun boleh hatu. I love you, Ame. I love you, Ma. I love you, Apa. Me, jijik nak. Bukan setakat pasangan, hei. Bukan setakat Sen Oi belum nak yang sayang ni, ambil apa pun sama aje nak kena atur nak. Okeylah saudara kenapa yang pun masih lagi bersama Yemizi KK Pak Abu Kudara berdemankan Iklan Radio Asyik FM Iklan segmen ketika bodoh amplak di Asyik sampai lama jam 9 layak akal akan ikhiyah gue berita gah utamanya jam 9 ke udara dan akan disambungkan pada jam 9.15 Iklan segmen iaitu memori dan lagu. Yo, terima kasih je untuk rakan-rakan yang klik TikTok doh yang pai majmu yang mau nar TikTok sekarang di TL. Jangan risau. Kalau yo channel bersembang, yo channel bersemuka dengan ye. Mau lah klik TikTok doh bersembang, nak sampai bersembang lagu, nak mau klik doh bersembang bercerita mungkin ilu-ilu yang channel kongsi. Boleh kongsi akan ever. Cerita lah, macam-macam cerita kita bodoh. Boleh kongsi pasal cuaca, nak gah-gah maya berkampung nak. DJ Tesu Sam on. Ya leh macam ajak Maila. Aduh, ajak Maila. Hei, ajak Maila. Asyik-asyik Susam, asyik-asyik Susam. Tak boleh dah tukar ong moy lah kali itu. Tak boleh ke ajak kali itu tukar ong Milo ke Teo ke asyik-asyik Susam ajak dah. Hei, tak apa lah ajak. Tak apa, yang penting bahagia Inclinus Gos. Yang penting sentiasa berjalan he, anu barang dapur eh, tak barhal lah. Susah pun susah lah. T.O. pun T.O. lah. Ajak dah habis nak kacau. Ia bercerita dah nak test susah. Ia pun penggemar test susah. Oh je ada. Ajak. Ajak he. Okey lah, yang kena boleh kongsikan lepas tu hanya jam 9. Mungkin yang kongsi awal pun boleh je. Yang kongsi yang punya lagu dan kenangan melalui enclose WhatsApp Asyik FM ataupun enclose live TikTok Asyik FM, iaitu kalau enclose talian WhatsApp 013-3151-600. Jadi yang boleh kongsikan yang punya kenangan, yang lagu yang mok kenangan, mengambilkan kenangan macam gaya ajak datang mok nak kongsi. Awal lah lagu Prenho. Naruh kenangan nak datik lu baji tu. Tak boleh cerita ni, tak boleh. Akal cerita. Okey, lalu tu pun yang kena semoga dia memudahkan segala urusan isdo. Yang paling penting ia boleh bertanya gah yang kena. Jadi lo gah untuk pendengar-pendengar Radio Asyik FM, men amo men aku leh tom neh leh men tok batin JK kampung sehat-sehat selalu ke isdo. Jadi harapnya sentiasa sehat lah. Ketika bodoh tak kira enlok saja yang gel-gel, enlok saja yang bertugas. Yang paling penting semoga yang sentiasa dijauhkan daripada benda-benda yang tak majmen. Semoga dimurahkan rezeki nyob. Semoga nyob dipanjangkan umur. Jadi jom sembang neng lagu Nong Linda Ipoh Kudara. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Kluang, Ledang, Muar, Batu Pahat. Sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar. Bahagian Selatan, Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, Asyik FM Moin Ong Moin lain daripada yang lain. Layak balik ti. Jadi, mayam kerembe hoca ke teki. Ini jam 8.50 minit ti berhampiran sama jam 9 layak. Jadi, harap mayam kerembe hoca cak ya. Ini layak balik ti. Jangan yang ti tak cak nak kena cak. Kecuali yang ti kerja ti tak dana merihat. Tak apalah akal. So, kerja ke ataupun merihat baiklah cak aneng. Jadi, dia pun anu. Saudara so, kerembe ingin kongsikan gagah semasa teater get cuaca yang paling utara walaupun jam 6 tak sampai lah majam 9 layak doh. Jadi anu na teater merokuasan kila ada kawasan ini Kedah Baling ini kawasan Perak Batang Padang Kampar Kinta Perak Tengah Kuala Gangsa Hulu Perak Selama Yud Hili Perak manakala ini kawasan Kelantan ini kawasan Yudan Terengganu and ye Besud Maran Dungun Yud Kemaman manakala untuk Pahang Well Bentong Cameron Highland Jelantut Lipis Kuantan Pekan Rompin Yud Berah manakala untuk and ye Gesmilan Well Jelebu and Yud Jempol dan untuk Johor Well Segamat Keluang Yud Kulai dan untuk Limbang Miri Marudi Sabah Beranaman Sepitang Tanum. Jadi saudara kerembe Penat Antara Wall Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi lalu pun lepas tu saya mau berita jom saya mau dengan lagu yang seterusnya.

0: Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Graduan akan diberi perhatian dalam usaha memastikan mereka mendapat pekerjaan setara gaji yang setimpal dengan kelayakan menerusi Belanjawan 2027. Perkara tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau menekankan langkah itu penting memandangkan peningkatan produktiviti ketika ini tidak selari dengan kadar kenaikan upah. Penyediaan Belanjawan tersebut kini dalam peringkat akhir sebelum dibentangkan pada 9 Oktober depan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program himpunan mesra alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kampus UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut bukan sekadar mengenang jasa Allahyarham Tun Arsyad Ayub, malah menyemarakkan semula semangat perjuangan beliau dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumi Putra.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Pengumuman itu dibuat ketika beliau berucap pada himpunan mesra alumni UiTM di UiTM Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani, perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Kefahaman rakyat terhadap sejarah dan asas negara perlu diperkukuh bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Perkara itu ditekankan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau menegaskan 3 langkah perlu diberi perhatian termasuk memperkukuh pendidikan sejarah, membina kefahaman bersama mengenai asas negara serta mengkaji kerangka perundangan.
2: Pengkajian itu memang sentiasa perlu dilakukan berdasarkan kepada sosio budaya yang berubah pada setiap waktu. Dan tentunya kalau kita lihat bahawa mata pelajaran sejarah dan bahasa itu penting, maka bagai satu putusan dasar, mereka yang tanpa SPM pun dari aliran vernacular atau aliran pendidikan Islam umpamanya, menentukan bahawa mata pelajaran SPM dalam sejarah dan bahasa Melayu itu menjadi wajib supaya pengiktirafan itu dilakukan bukan hanya dalam soal peningkatan di dalam pelanjutan pelajaran tetapi di dalam alam pekerjaan khususnya dalam sektor awam.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, kajian terhadap kerangka undang-undang juga perlu dilaksanakan bagi menangani hasutan kebencian melalui proses yang adil tanpa menjejaskan ruang perbahasan berasaskan fakta. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Keharmonian masyarakat bergantung pada kesediaan semua pihak memahami sejarah dan asas kenegaraan serta menghormati hak setiap warga negara. Tambah beliau, Perlembagaan Persekutuan menjadi asas dalam memastikan kedudukan dan hak setiap warga negara difahami serta dipelihara. Perbezaan pandangan termasuk politik perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
3: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja, staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama menteri-menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara, Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chanchat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan Para Sungai Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najwan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Yeah, saya reka nak tak sengmong lagu yang berjodoh le ESK. Aku suka kamu. Okay, lah, saudara kena ketika bodoh hanya jam 9.28 minit. Ketika bodohnya masih lagi bersama Yemizi aka Pak Abu bertemankan Anklo dari ESK FM. Dan yang kena bodoh berada Anklo segmen memori dan lagu. Okay lah, you can ever boleh kongsikan you punya lagu you kenangan melalui Anklo WhatsApp Asyik FM, iaitu 0133151600, ataupun you can ever boleh kongsikan melalui Anklo Live TikTok Asyik FM yang sedang ke udara ketika bodoh. Yang paling penting kongsikan nama you berasal daripada nong lok, nama ringkasan pun okey lah, nama samaran itu nak berasal nong lok, dan tajuk lagu penyanyi ke kumpulan. Dan yang terakhir, kongsikan paling penting, iaitu nyo punya kenangan. Nah, contoh seperti rakan-rakan yang mahu kongsi domorau sama, bercerita pasal sekolah, cerita pasal kenangan macam-macam sama babuk pasangan lah, cerita pasal praktikal pun mau je. Iaitu mau rakan-rakan yang marah sama di kongsi kalau dua. Jadi sebelum saya teruskan, saya punya lagu youth segment. Jadi anu untuk rakan-rakan yang bertugas, selamat bertugas. Malu yang tengah memandu, selamat memandu. Paling penting yang tengah memandu nak berhati-hati. Inilah kenderaan nak dengan keadaan yang mej, keadaan yang selamat. And lah kereta ataupun motor kenderaan beranak dengan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Jadi lelok pun kalau you rasa tak selesa untuk memandu, lemas, keceruk ke boleh berhenti, and kawasan-kawasan yang telah sediakan ataupun kawasan-kawasan yang selamat seperti kalau nong highway dia, and kawasan-kawasan RNR. Jadi sebelum nak izin kongsikan anu gagah trafik ke, jadi anu anu kerja penyelenggaraan and you NKVE kilometer 23.0, yod kilometer 25.0 arah selatan, nong Bukit Lanjan Manong Duta, lorong tep untutup. Jadi patuhi arahan papan tanda yang telah untanda. Dan pada jam 8 atau lah udah jam 9, status puduh kenderaan kemalangan NJ nong yang cuma alih malorong kecemasan, trafik masih sesak lagi. Dan berlaku pada jam 8 ate and kilometer 324.0 arah selatan Nong Koping Matapah lorong Yel ate tutup, trafik tersesak. Jadi hingga puduh trafik pun masih tersesak. Jadi berhati-hati untuk rakan-rakan yang memandu kawasan-kawasan yang telah disebutkan ate atau kisah, and kawasan nak ke enelok kawasan, kalau rasa tak selesa untuk yang memandu boleh berhenti berehat aneng ataupun og rakan-rakan yang boleh memandu. Jadi yang paling penting pastikan nanak mok lesen kenderaan sebelum og nanak memandu. Dan paling penting, jangan gunakan telefon bimbit ketika nyop tengah memandu. Dan nyop boleh berhenti di kawasan-kawasan RNR, boleh berihat anak cik-cak ke mamuh ke berihat ke. Jadi anak tempat-tempat untuk menghilangkan umur landmass lah. Dan tak ibu lagi untuk rakan-rakan Emma Back tu yang tengah berpihoy ketika puduh, yang tengah melayani mungkin radio ataupun mok yang tengah nene TV, selamat berpihoy, selamat berihat. Malu yang tengah bekerja nak, selamat bekerja. Okey lah, jadi lepas tu akan disambung balik cerita ataupun kongsi gagah semasa. Jadi jom sembung kan, lagu yang pertama dikongsikan daripada rakan Anklo TikTok Dote, iaitu Din Kajang. Din Kajang masih lagi Anklo TikTok Dote and live TikTok nak kongsi te. Tak payah itulah asal Anklo, sebab nama pun hei Din Kajang mesti seorang Kajang. Dan jom lagu Kerana Musuh Haila daripada nyanyian Waze. Jadi nak punya kenangan tak nak kongsi, kenangan masa zaman sekolah kena rotan disebabkan kacau babuk yang bernama Suhaila. Aduh, Din Kajang, apa ya khabar Suhaila yang sampai sekarang? Okeylah, semoga kenangan nak mengamit punya kenangan, mengingatkan pada kisah waktu-waktu masih muda ataupun masih sedia lagi ataupun ni cerita yang tak boleh awal. Jadi jom sembang ni Kerana Musuh Haila ke udara, moy nong moy, lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Ridut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kempong kedi. Mong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Setiap lagu Mok Melody, setiap cerita Mok Memory. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen media. Hanya di ICFM Moi No Moi. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tanya Mong lagu Crystal SMS. Cok Mok yang ini era-era SMS nalik lah zaman-zaman nak Anin. Tapi ya Anin sempat lah berasa zaman-zaman SMS tu, RQ, zaman-zaman RQ. Habis top habis RQ. Kalau tok mah kawan-kawan mah anu Selcom masa nak RQ RM1, RQ rena-rena, RQ call lah, macam-macam cerita. Bukan gaya penuh senang-senang. Berantin WhatsApp lah sekelong. Tanpa nak putong anu kredit. Aduh, macam mana top. Hantar mesej nak RM10 pun top up tak boleh. Liu nak. Aduh. Hai, okeylah nak tak semua ke Crystal SMS ke udara. Okeylah saudara kena buat sebelum teruskan episode segmen. Jadi anu icik kongsikan nega sukan gek. Jadi anu puripol na perak komen di Instagram Azim. Jadi anu enyek Kuala Lumpur cerita bangkit semula dengan lebih kuat sahabat. Unaklah netu-netu semangat sensasi pecut Thailand Puripol Boson ketika pelarian pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi selepas impian mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter behber pada Sukan Asia Achihi Nagoya 2026 tak kesampaian berikut dan mengalami kecederaan and yet final layak te perempuan menipi bukan kata-kata pun amrusi ruang komen pada status spy Azim and yet account Instagram bilik sebelum Azim kemudian balas dengan menyifatkan pelapor sebagai legenda Azim and klub kusian berkenaan meluahkan rasa kecewa kerana tak dapat dan menamatkan musim 2026 seperti yang mengharapkan namun tetap bersyukur selepas berjaya dan menemui semula rentak nerpar. Jadi undang kremba dapat dikongsikan untuk gagah sukan. Jadi sama-sama rakyat Malaysia doakan untuk kesihatan atlet-atlet negara seperti pelari pecut negara 100 meter Muhammad Azim Muhammad Fahmi segera sembuh untuk terkepuduh. Okeylah, lepas tu Seng Mong main lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan Hengkloy TikTok je. Iaitu lagu Nong Ajak Myla. Ajak Myla nak kongsi datik lagu lagu Parenthood daripada nyanyian Seniroy, Agak Seniroy. Nak punya kenangan datik, ilok dah kenangan. Oh, ajak datik nak berasal di kampung Panlong Henrib, Gua Musang. Dan nak punya kenangan datik ialah masa nak mengingati kenangan Ops Bambu ketika operasi Ops Bambu sempadan Kelantan Perak Anin cerita nak. Okeylah, semoga sehat-sehat sentiasa untuk rakan-rakan yang bertugas and sempadan contoh seperti geng-geng tentera, geng-geng PGA, geng-geng polis dan geng-geng ranger pun mohojek yang sentiasa menjaga keamanan negara termasuklah Minrela, JPAM, mungkin moi-moi yang beruniform lagi. Anu, ye, ikut kesempatan diucapkan terima kasih banyak kerana yang kod masa yang menjaga keamanan negara yang perak keluarga yang endik tapi yang sanggup untuk diri yang enma, yang nak sempadan yang gadaikan nyawa kadang-kadang mok yang berlaku kes-kes yang hoi mana Anin. Jadi lupa terima kasih mayo kenember semoga dijauhkan yang kenember daripada benda-benda yang tak majmej semoga dimurahkan rezeki yang dipanjangkan umur yang kenember. Jadi jom semua ngeneng lagu nak ajak mai lah datang oh Seniroy kudara Parenthood moi nung moi.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Mind the boy. Lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Aisyah FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Ya, hello. Selamat kembali lagi. And you jam 10.30 masih lagi bersama Yek Mizi ke udara bertemankan yang Cloud Radio Asyik FM Moi Nong Moi semesti lain daripada yang lain. Jadi Anu, ikut kesempatan diucapkan terima kasih untuk pendengar-pendengar Kenember kerana nak memilihkan dia sebagai teman hiburannya Kenember. Terima kasih Jack kerana setia bersama Kandi Enyek jam 10 teh. Jadi untuk Kenember, rakan-rakan yang mungkin puduh agil-agil di kawasan-kawasan yang berlain, boleh yang kegyog frekuensi Asyik FM, iaitu frekuensi 89.3 Ulu Tembeling Jerantut Pahang, 91.1 Lembah Kelang, 93.1 Lenggong Perak, 95.6 Melaka Johor Utara, 96.7 Gerik Perak, 99.9 Damak Pahang, 102 Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bidor Sungkai Kepung Gajah Kampar, 102.7 Gunung Kledang, 105.1 Gunung Berincang Tapah Lanskap Yud Sungkai. Dan yang kena boleh kongsi ataupun semong and Claude Astro 875 My Favorite, ataupun yang boleh download RTM Click. Download RTM Click secara percuma. Jadi untuk rakan-rakan yang gagal MBAK pun boleh lah bersemong Claude Astro. Kalau mod dia nak berlain, boleh lah buka frekuensi ataupun and you RTM Click. Download secara percuma, tak perlu duit bayar dulu. Buka anak mo macam-macam siaran radio, siaran langsung mo je anak boleh yang sekali ke. Okeylah, sebelum nak ya anu cik kongsikan untuk gagah cuaca untuk layak balik teh. Jadi kita semenanjung tu merkuasan teta na degdeg merkuasan and ye kuasan pendalaman Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Netetik merkuasan ini kawasan Enkloj Perak, Netetik kawasan-kawasan pantai Negeri Sembilan, Melaka dan Tok Tetik kawasan Semenanjung dan kawasan Johor, Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Eod, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk kawasan Sabah, wilayah tertentu merkuasan dan kawasan pantai, wilayah Persekutuan Labuan, tertentu merkuasan dan Kloj, tertentu merkuasan pantai barat Sandakan, Jerebu dan kawasan Sabah ialah Enyek Tawau, dan tertentu untuk kawasan Sabah belah layak dan kawasan Kudad. Dan untuk En Sarawak, well, letak-letak merkuasan En Yub Bintulu, Kapit, Miri, Limbang, Jerebu, kawasan Sarawak, Seri Aman, Bitung, Kuching, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Yud, Sibu. Okey, jadi benar dapat dikongsikan untuk gagah cuaca layak balik teh yang terawal Enong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestaran Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teta ketika puduh, berhati-hati. Paling baik elakkan diri yang terlibat enkloj aktiviti-aktiviti mati ke. Contoh seperti layak dia yang berjaluk ke Mahal Senlap ke Mahal Nexu ke Mahal Senlu ke. Jadi kalau ini cuaca tak baik-baik nak bolehlah gil-gil Andy. Jangan paksa wek je. Idlah macam-macam berlaku. Cuba balik-balik teh terdeg-deg teh, kena hati-hati. Dan saya boleh je pesanan ni untuk Kenember, tak leto. Mungkin ajak-ajak menelih sekali, mungkin mabek tu cen caci mabek nak ilah berwap ketika puduh, sebab musim-musim zaman-zaman sekarang tu bahaya. Cici mabek dari contoh seperti ge berlaku a kiss and you pai hatop yang gecek duh en kawasan Perak yang kiss my bank. Jadi yang kena ber, kalau cen cepci malolo nak kenalah id berwap, jangan cepci dekri. Walaupun itu nak aduh biasa kena cecik mabek dari layak ye ya pada isleng ag, tapi benar-benar nak tak dapat emro nak emro aduh berani ke tidak, aduh kuat ke tidak lah, sebab nak bukan benar-benar yang biasa, bukan setakat cerita pasal my bank ye. Benar-benar moy pun mau ejek nak melibatkan teta menu macam-macam lah. Jadi kalau cecik mabek nak ialah berwaba, jangan cecik dari sebab zaman-zaman anding dengan puduh berbeza. Jadi cepci nak yang kena ber, malah yang cepci mabek nak doakan nyob, semoga dijauhkan daripada benda-benda yang tak majmaj, semoga nyob dipermudahkan segala urusan, murah rezeki nyob seluas laut. Jadi lepun pun naklah dapat dikongsikan untuk gagah cuaca layak balik teh, malah yang tengah on the way memandu and you balik-balik teh pun berhati-hati hejek untuk musim-musim teh teh musim-musim jerebu, kena berhati-hati musim-musim jerebu tu. Kalau cian hol
nong beg dik, nak mabeg dik, kenalah nyo blog tenutupnya nak engkau nak face mask, pelitup muka. Jadi loglah bas nak lebihkan ong rembus and ye musim-musim jerebu doh, musim-musim tehter teh, musim-musim tak sihat untuk nak ye pucara doh pun tak sihat je disebabkan jerebu doh wall nar teh kali pun emak mah bilik terus krel ton. Jadi lah pun semoga ye dijauhkan daripada penyakit-penyakit yang tak med-med. Okeylah saudara kerema, cerita jeruk pun tak boleh je sebab lagu rakan nak kongsi rak teh nak pejpoj Angkler TikTok, iaitu Cik Lily. Cik Lily nak kongsikan lagu yang berjudul Lama Tak Pegang. Nak punya kumpulan ataupun penyanyi. Jadi lagu yang berjudul Lama Tak Pegang, nak punya kenangan, iaitu Nana dah berkahwin sampai puduh nak bahagia, dan unaklah memori 5A Lama Tak Pegang. Jadi jom semua neng moy nong moy, lain daripada yang lain moy nong moy.

0: Suara kita, inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM, Moin No Moin, lain daripada yang lain.
1: Kongsikan memori anda di sebalik lagu di segmen Made Lah Memori dan Lagu. Setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM.

Setiap lagu Mok Melody, setiap cerita Mok Memory. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi Notai Semong, lagu Nong Damak Pujang Mano, lagu yang dikongsikan daripada gerakan kru TikTok iaitu Zahara Ate. Cerita ada terloi. Jangan lupa adat jadi lu pun unak Notai Semong Pujang Mano. Okeylah, kerembo. Jadi lelok pun terima kasih atas kesetiaan nyoba kerembo ketika buduh. Nyoba masih lagi bersama Ye Mizi ke udara bertemankan Anchor Radio SG FM. Ini jam 10.51 minit berhampiran majam 11. Akan namoi majam yang seksoj bertugas ketika buduh. Jadi lelok pun terima kasih untuk rakan-rakan klub TikTok pun yang kongsikan lagu-lagu. Cok de Log Me, Muhammad Aiman, Harry Rina, Aten. Aten pun mok je rakan-rakan anak Nong Perak, Nong Kelantan, Ahin Mojek jadi nak kongsikan lagu dari Pijoy. Mojek Pijoy, astagfirullahalazim, Pujet mahnum bie nak tu. Pujet hanum Pijoy lagu. Kenapa Pujet nak hanum nak Pijoy? Mok song seluh ke? Okey lah Pijoy, lagu Ben Sex Naik by Itam Jelmol. Boleh boleh lagu cok dari Ayah, Ayah Yusu. Ayah Yusu betul ke nama nak? TikTok susah baca nama pelik-pelik. Jadi nak tak kongsi mok ateri lagu Panorama daripada Panorama Kampungku. Dan lagu daripada Iramli Pemujat sudah diinai-inaikan. Lagu khas untuk anak saudara cerita yang sedang berkahwin. Jadi lu pun selamat pengantin baru. Ya, ucapkan untuk kawan-kawan yang pai mahal kenawin tu. Cik Bunga Pemujat. Jadi cerita adalah cerita FC Sembang pasal iklan TikTok balik tu. Ikon-ikon kejap masa dekat FC Sembang kawan-kawan iklan TikTok. Atin boleh tak adik ke lagu Isweh Bawang Band? Boleh boleh, tak ada hal. Untuk yang kena pendengar, jangan risau, ia akan ditunaikan lagu-lagu permintaan niob kena. Jadi sebelum nak ia cina kongsikan negah aning baru Ebu Sengmong lagu. Jadi lalu pun anu ia cina kongsikan untuk gagah semasa ketika puduh. Jadi anu Universiti Melaya nelanda banjir. Okey, kenapa Petaling Jaya Universiti Melaya UM melaporkan landa banjir kilat susulan teta lebat Leng Ag Ate berdasarkan video yang kongsi. Enya tidak kawasan hadapan kampus berkenaan UMNE Ong kira-kira jam 5.15 Leng Ag Ate yang memfahamkan minggu hatta merupakan tempoh pendaftaran Ok Pelajar Pai peringkat ijazah. Okeylah, nak kenapa dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika buduh. Jadi dengan aktin Ong ini kawasan UM atau jeruk daripada kawasan ni je. Jadi dia pun naklah cerita beli-beli teta berhati-hatilah untuk yang kenapa yang suka beraktiviti mati contoh get mahal jenalok ke hal senlap ke macam-macam hal lah mabek tu. Jadi lalu pun ini kalau balik top edge lah, break lah ni, berehat lah ending aning. Jangan wek malok-lok aning, berehat lah ending. Nak masa-masa tak hati sebenar nak uk benar nak bukan saja. Kadang-kadang nak uk benar-benar nak atik teater duduk baji eh sakit ke macam-macam lah sebenar nak uk untuk merehatkan diri unaklah tujuan sebenar. Kadang-kadang benda yang berlaku contoh seperti get trendbu mani sama tu, setiap perkenalan SNO di mani sama tu bukan nak terbu tahan nak bukan untuk memiliki selamanya. Kadang-kadang pertemuan nak hanyalah sekadar nong cerita and closeness goes jadi lu pun jomlah saya mau lagu yang seterusnya, lagu yang dikongsikan daripada rakan and kreatif tu gate atei enong aten ate-ate nong kampung bawong. Nah, itu lagu Ramli sudah diinai-inaikan khas untuk adik saudara yang pai kenawin ate. Dan lagu Panorama Kampungku nong rencam BSG. Dan lagu yang seterusnya Megat Bay perkurangnya aku daripada kawan enong Perak ayah tu. Dan lagu yang seterusnya kau satu-satunya daripada Sarah Ate. Lagu yang seterusnya Bensek Senayek daripada Pijoy. Jadi semoga terhibur, semoga Pijoy tu maco tu nak sengit nak cemburu tu Pijoy tu. Mungkin mok lah pasangan nabu nak atik cepci beli on ke kecewa cemburu. Okeylah, saja saya nak bergurau untuk kenamba. Okeylah, jom semua ngan lagu yang pertama. Jom sudah diinai-inaikan Ramli ke udara. Moi nong moi.
lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Ya, jadi udah tak sengmong lagu Aku Hanya Serangga Bumi Putera Rockers. Jadi lagu dah dikongsikan daripada saudara iklan TikTok, iaitu Fira Nong Nogori 9. Nak kongsikan lagu datang untuk kenapa yang sedang bersengmong ketika puduh hanya jam 11.18 minit layak balik. Okey lah saudara, kenapa nampak jam pun berhampir untuk nanam lah jam 12 sesi sesoj untuk penutupan untuk radio Asyik FM jam 12 akal. Lepas tu akan jam 12 akan diserahkan terus masalah FM ukur alih daripada jam 12 ke sampai lah jam 8 ya kan. Jadi lilu pun udah telah punya segmen, iaitu segmen memori dan lagu. Setiap cerita nak pasti mok kenangan, get lagu dah setiap lah aku pasti mok melodi, setiap cerita pasti mok kenangan. Jadi kongsikan yo punya kenangan-kenangan selama yo ghost in muka bumi doh. Seperti gaya 25 tahun di ghost in muka bumi doh. Kenangan di lebih terlalu lebih. Kenangan ijak terlalu ikhlil mok. Bukan cina record semata-mata cina. Jangan risau. Macam-macam kenangan sebenarnya ikhlil. Including pun mojek, ikhlil basikal pun mojek. Tengah NM basikal soal usi 4 bulan nak tegmat pun ada. Hai unak pun kenangan hejek. Jadi lelut pun unak lah next goals. Setiap NG next goals and all itu pasti akan mok kenangan. Jadi lelut pun nak cerita, kadang-kadang NG next goals tu setiap seorang nak pasti mok kebahagiaan, pasti mok kekecewaan. Setiap seorang itu pasti mok nerasa kebangkitan, mok seorang nerasa kekayaan, mok nerasa kesusahan. Setiap yang berjaya pun pasti umur nak nongtek aning nak bermula daripada kesusahan nak belajar sampailah nak berjaya. Kalau NBAG tu sen orang yang berjaya nak sebenar daripada orang yang susah hajik. Tapi berkat usaha, pengorbanan daripada segi masa, macam-macam cerita pun nak gele-gele tiba-tiba nak berjaya, nak jadi seorang yang senang. Bukan senang untuk menjadi senang. Jadi lu pun teruskan usaha, jangan kena next go, jangan pernah not give up. Jangan pernah rasa diri tu tak boleh, tak mampu untuk melalui ke peringkat yang lebih tinggi. Percaya kepada Nong Takhan yang nak entik. Percaya kepada rezeki nanak, percaya kepada jalan cerita yang pernah nanti elanak, percaya kepada umur nak, umur dugaan-dugaan. Yang paling penting nak tempuhi ataupun teruskan Nong nyop daripada dugaan-dugaan yang tak had nak ukti. Kalau nyop kuat ye, pasti tak hati takkan menguji hamba-hamba lebih daripada kemampuan nyop kenemba. Jadi dia pun onaklah cerita lagi tu. Jom sembang well. Lagu yang seterus lagu Benseng Senayek. Mok tiga sama aje lagu date. Nak oi lagu Hitam Gel mual Benseng Senayek. Pijoy tu nak oi. Lepas nak cerita teh Henny. Mau lebih remake juga anu lagu-lagu daripada Hitam Jam mula teh Benseng Senayek. Jadi dulu pun jika kamu mula aneng teruskan bersama Anchor Kandi Anchor Radio CFM sampai jam 12 layak dakal. Moi nung moi, lain daripada yang lain.

Setiap lagu Mok Melodi, setiap cerita Mok Memori. Jom kongsikan memori yut lagu and segmen Medla. Hanya di Asyik FM Moy Nong Moy. Lain daripada yang lain.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM. Moi Numoi.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allahu ya Allahu ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik senator wanita pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah Yang Berbahagia Datuk Dr. Chia Tun Lok, Datuk EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nathan, Datuk G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

Persembahan daripada Naim Dan dan juga Ustaz Adnin Ruslan. Seni berdamai dengan takdir. Membawa saudara pendengar di jam 12.25 minit tengah malam. Masih lagi bersama saya Afri Razi di Salam Santai 12 tengah malam hingga 4 pagi. Anda dengarkan tadi lagu Seni Berdamai dengan Takdir. Lagu yang juga sebenarnya pemenang anugerah lagu paling tinggi di stream di AIM ke-25. Tahniah kepada Naim Dan dan juga Ustaz Adnin Ruslan atas kemenangan di AIM ke-25. Dan juga sebenarnya banyak jugalah artis-artis ataupun munsyid-munsyid kita yang juga tercalon di AIM ke-25. Masih lagi sedang berlangsung pada ketika ini. InsyaAllah kalau ada keputusan-keputusan yang menarik untuk saya kongsikan pada tengah malam ni, saya akan bawakan kepada saudara pendengar. Dan saya juga buka ruangan untuk saudara pendengar nak dengarkan lagu-lagu nasyid. Saya ulangi caranya, anda boleh ke talian WhatsApp Salam FM, taliannya 011-1317-2911. Anda boleh tekan tajuk lagu dan juga nama penyanyi. InsyaAllah di jam ini, di jam yang pertama saya bawakan Salam Santai, InsyaAllah kita nak dengarkan lagu-lagu permintaan daripada saudara pendengar. Fandi daripada Kemunting, Taiping, Perak, buat permintaan lagu Mirwana, Cinta Bukan Mainan. Dengan ucapan selamat mendengar Salam FM buat semua pendengar, salam untuk semua. Jom kita dengarkan Cinta Bukan Mainan, Mirwana. Salam FM.

Salam untuk semua. Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Bawa saja anda dengarkan lagu daripada kumpulan daripada Munif Hijaz dan juga Ustaz Faizan Tajwid, Dia Kekasih Allah. Lagu yang diminta oleh sahabat pendengar kita Moftah Jaafar daripada Shah Alam. Ha, banyak juga sebenarnya yang menghantarkan tajuk lagu dan juga penyanyi yang nak didengarkan pada tengah malam ini. Tapi ruangannya cukup-cukup singkat. Saya cuba untuk tunaikan beberapa lagi permintaan lagu-lagu daripada saudara pendengar. Pada ketika ini mungkin saudara pendengar tengah mandu kan, ataupun sedang menemani orang memandu, duduk kat sebelah ni kan, jadinya mungkin kebosanan sikit. Kalau mendengarkan Salam FM, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Dan boleh dengarkan kami tak kiralah di mana saja anda berada menerusi aplikasi RTM Klik di Putrajaya. Sebenarnya pada hari semalam 26 September sampailah hari ini, insya-Allah akan ada sebuah program iaitu Alunan Mahabbah Madani bersempena Festival Turat Islami Malaysia 2026. Ada cukup ramai sebenarnya kalau dapat disaksikan rusi laman media sosial ni, memang ramai jugalah yang hadir ke program ini. Jadi saya nak anjurkan kepada semua pendengar Salam FM, kalau ada berada di sekitar Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, boleh hadir ke program Alunan Mahabbah Madani yang berlangsung di dataran Putrajaya jam 7 malam. Saya dapat lihatlah memang begitu ramai sekali yang hadir, yang cukup-cukup orang kata menggemakan dataran Putrajaya dengan selawat dan juga kasidah yang muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alunan Mahabbah Madani boleh datang di dataran Putrajaya pada hari ini jam 7 malam. Kita nak bawakan sebentar saja lagi rancangan Salam Sihat dengan topik berkaitan mitos berkenaan psikiatri. Ini penting juga ni kepada saudara pendengar ni. Mungkin ada

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Turki, Turci Dili. Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum semua, anda masih bersama dengan saya dalam segmen Lughatus Salam, iaitu segmen santai belajar bahasa. Dan hari ini kita masih belajar bahasa Turki dan senario dia adalah kita pergi ke ski resort di Gunung Erciyes di Turki. Ha, memang popular dengan ski resort kat sana. So dalam bahasa Turki, macam mana kalau kita nak tanya dekat kaunter kita nak sewa peralatan ski? So kita sebut kayak takımı. Kayak takımı. Kayak takımı ni maksudnya ski, peralatan ski. Kayak takımı. Kiralayabilir miyim? Boleh tak saya nak sewa? Kiralayabilir miyim? Apa dia? Sebut. Sebut ikut sama-sama. Kiralayabilir miyim? Kiralayabilir miyim? Boleh tak saya nak sewa? So, kayak takımı kiralayabilir miyim? Boleh tak saya nak sewa set ski? Ah, itu cara dia dalam bahasa Turki. Tapi sebut nak senang, sebut je. Kayak takımı. Kayak takımı var mı? Ada tak set ski? Kayak takımı var mı? Ada tak set ski? Ah, itu cara dia. Kemudian boleh juga kalau nak belajar tambahan, nak tanya kereta kabel mula dari mana ya? Oh, kereta kabel. Sebab kalau kita pergi ski resort, kita kena nak daripada bawah tu kita naik ke atas. So kereta kabel bahasa Turki sebut teleferik. Teleferik. Kalau nak tanya teleferik kat mana ataupun kereta kabel kat mana, sebut je teleferik nereden kalkıyor. Teleferik nereden kalkıyor. Teleferik nereden kalkıyor. Maknanya kabel car ni dia mula daripada mana. Nereden tu dari mana kan. Kalkıyor dari mana bermula. Okay, so itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk pergi ke Turki dan mesti pergi ke ski resort di Erciyes Mountain. Assalamualaikum.
0: #penyiaranjakil.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjaki.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang musyrik.
1: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
1: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
1: Oh, ya ke?

0: Kak Bedah Kaki Kepo.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Malaysia merupakan negara pertama di dunia yang telah menganjurkan pertandingan membaca Al-Quran. Buat pertama kalinya, sebanyak 7 buah negara dengan 13 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Antaranya dari negara Singapura, Thailand, Filipina dan Malaysia yang dulu dikenali sebagai Malaya. 9 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 13 hingga 15.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.